0: רדיו כי הוא גאיה.
1: אין נגאיה.
2: קיק מקליפ. Where the fuck the nigga at? Yeah.